0: Wagner.
1: Lihat truk semak panapa peskuanyu kerama bama.
0: Cetari mak.
1: Sarang saha
0: mangwe sorangan
1: damang kancing ibu
0: panges
1: mantak mantik di piwaran putuang ibu.

0: kumaha panu? Ya urang teraskeun we.
1: Balik
0: bieu teh ngaleos teh. Mangga urang sami-sami we.
2: Ayo pada-pada
0: maju.